0: Og hvad med den her? Dyk ned i musikken sammen med os.
1: Lyt med lørdag
0: fra 12 til 15,
1: når vi giver dig de 40 bedste
0: MTV hits.
1: Det her er Pop FM.
2: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio-appen.